Tagante Kostendani in Kabran Sao Situation Studio. Tos tinye koimutit në bëbur të në gjigojimin në kasarëtën, gënja go gritja minja gëto më i gjerë valet të gëtul, në hemroide, lolion të asmar, vajet të apkorotige, i kuari mejet, sugaru gë mëgungjo të i që mësë gjishe kandidian, si se prostete su e të gëla kishang, më të të inge, doktor të vit, ku që i kriqotin e nantin konjoj, si të ngi konjoj sa ke njëshe kishang, ki koja i risaj, që gëtë në qëmë gjirit në bëko njoj sa gëjnën, dhe të komen bëjatin Hubble Society of Kenya. Rotation in Litin opposite Kricho Stage of Kosa Hotel upstairs in Tumabili, Agoikasi, Tamuta, Bimani, Agonyoe, Birichina, Dr. Toyetin 0706 898 0706 898. Rutochin in Litin opposite Kericho Stage Kosa Hotel upstairs in Petu Tinbachuma Bili Agoika Sita Mutago Bimoni Agonyoe Brichin Simoita Dr. Toit in 0703 556 898 0703 556 898 Namatian Oiksa Kabarasa Itagenke Nabamutian Gaituation Studio.